پلس جانے ہیں میرے وچ اودے وچ تے رب وچ کوئی فرق نہیں. بندہ اینا بھی اونچا اٹھ سکتا ہے کہ کلگی دھر دی سمانتا کر سکے, نرنکار دی سمانتا کر سکے, کر سکتا ہے. صاحب کہندے نے جن جاتا سوتے سے ہی جیا, جیڑا واہگرو نوں جان لیندا اودے ورگا ہی ہو جاتا. جنہاں نوں آتم رس آئے, ایتھے مہاراج نے آتم رس دی گل کی, کھوجت کھوجت کھوج بیچارے ہو بڑا لبیا, لوکاں نے راستے ماریا نے دنیا دے پٹک پٹک کے سواد دے ٹکانے لبن دا جتن کیتا ہے. پر کہندے نے اصل ساریاں تو سوادلا رس, سدا ٹکیا رہن والا رس, پریشان نہ کرن والا رس, دوجے رس بندے نوں پریشان کر دے. منکھ نوں ٹکاؤ تے شانتی چین بخشن والا رس, کل وکھ کاٹے نمکھ آرادے گرمکھ بار اتارا, انہاں رساں نے بندے نوں پاپی بنا دیتا ہے. کئی واری نام رس نے بندے نوں دیوتا بنا دیتا, پاپ تو دیتے نے. کل وکھ کاٹے نمکھ آرادے گرمکھ پار اتارا, گرمکھ اس رس نوں لیندا ہویا اس زندگی وچوں سرخرو ہو کے جاندا, مکت ہو جاندا. پریرنا بخشش کیتی, ہر رس پیو پرخ گیانی سمجھدار بندے ہو, وہ رس لین دا جتن کرو. سن سن مہا ترپت من پاوے, انہاں رساں نوں لے کے بندہ کدے رجیا نہیں, کئی واری بھکھ ودی پھر بھی اترپت رہندا ہے, سنگن والا سنگدا بھی رہندا ہے پھر بھی اترپت رہندا ہے. کوئی بھکھ ہور بنی رہندی, سندیاں دی بھکھ کوئی ہور بھی بنی رہندی, بلکہ کئی واری سنن تو تنگ بھی آ جاندا ہے, کوئی ہور بھکھ جاگ پیندی. تے جس نوں نام دا رس آ گیا, بھگتی دا رس آ گیا, بانی دا رس آ گیا, وہ رس چھڈے, اے رس آوا, اے رس آوا, وہ رس نہیں پاوا. جدو اے سواد آ جاوے, تساں ویکھیا عام سائیں لوگ رب دے بندے پیار والے سنت بھگت جن پرشاد آدک بڑا سدھارن چکتے. کی وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں رس کدھروں ہور دیو آ رہے ہیں, سواد انہوں پرشادے چوں نہیں لینا, روٹی وچوں سواد نہیں پالتے, کدھروں ہور دو سواد لے رہے ہیں, انہوں رس اندروں آ رہے, وہ اکھاں پاڑ پاڑ کے ادھر ادھر نہیں ویکھتے, کیونکہ انہوں ویکھن چوں رس نہیں آ رہا, اندروں کوئی رس آ رہا. وہ کچے پکے سنگیت دا رس لین دا جتن نہیں کرتے, گندے گندے گانیاں نوں سن کے رس لین دا جتن نہیں کرتے, انہوں دے اندر رس ٹکیا ہوئے, کوئی اندروں رس فٹ رہا انہوں. انہاں مستیاں نال بھرے بندیاں دی گل ہے. سن سن مہا ترپت من پاوے سادھو امرت بانی, امرت بانی نوں سن سن کے, جپ جپ کے, اراد اراد کے, وچار وچار کے پکی ترپتی, مہا ترپتی پراپت کرتے ہیں. جنہاں نے اس رس نوں لین دا جتن کیتا ہے, صاحب کہندے نے وہ ایسا بھی کرتے ہیں, سرونی سنیے رسنا گائیے ہردے تہائیے سوئی, کنا نال سنتے نے واہگرو کی گل, جیبا نال جپتے نے واہگرو کا نام, ہردے وچ یاد کرتے نے واہگرو. سرونی سنیے رسنا گائیے ہردے تہائیے سوئی, کرن کارن سمرتھ سوامی جانتے برتھا نہ کوئی. وہ سچے واہگرو نال جڑن والا بندہ کدے ناراض نہیں ہوئے. بھاگاں والے جنم پراپت ہوئے ہیں.